0: Heal the World, synger Michael Jackson. Det klokka 6:07. Før det hørte vi Ramon her I tidlig morgen. Og hvem har navnedag I dag? Jo da, alle som heter Elin og Eline kan feire litt ekstra.
1: Sommerprogrammet over. Alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Anne Harum, var det du hørte her, og snart ferie.
1: Vi skal til en konkurransevinner som har sett på bildet vårt I dag sammen med alle dere andre. Vi ringer til Håksund og treffer Bjørn Monsen. Hallo!
2: Hallo, hallo du!
1: Ja, du kjent på dette stedet som vi har et bilde av?
2: Ja, jeg har jo vært en del ganger, ja. Så det, vi har hytte på Fagerfjell, og da hender vi tar en kjøretur, og da... Er det rød der som kanskje målet?
0: Ja!
1: Det var fasiten.
2: Ja.
1: Var det enkelt, synes du? Det er jo et eldre bilde, dette.
2: Ja, men jeg tenkte dette, når jeg så fjellet og dalesøkket der, så, og liksom nedover, så tenkte jeg at dette må jo være, kan jo være oppimellom de strøka der.
1: Ja.
2: Og det jeg liksom tok det på, da. Ja, de gamle bygningene og så det jo store hus, og det, ja, det var jo litt av fra før oppe i Rødberg.
1: Ja. Så det, ja. Ja, men du har helt rett. Det er et lite utsnitt av Rødberg sentrum fra kanskje 1920, et eller annet tall der omkring, da, som har vært bildet denne morgenen, Anne-Marit.
0: Mm. Du, hva byr dagen på i Håksund i dag?
2: Nei, jeg ikke i Håksund, jeg på hytta på Fagerfjell.
0: Åja, du det, ja.
2: Ja, ja. Ja. Så det sånn å benytte en dag. Nå det jo blå himmel og sol og blås litt, men veldig fint.
0: Ja, ja. Blir det et lite sommerbad I dag?
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei?
2: Nei, for jeg har dusj på hytta.
0: Ja.
1: Ja, det holder det.
2: Ja, ja.
1: Det. Blir du lenge på hytta fremover, eller skal du ned?
2: Ja, blir denne uke og neste uke, tenker jeg. Så ja. Det... Så nå det jo bær oppe her, så da må man jo passe på det da. Litt matauke.
0: Ja, du ute og molteplukker?
2: Ja, vi var det I går, så har vi vært og plukket vildbringebær, og vi har gjort ferdig blåbærhøsten, så det.
0: Ja. Åh, for blåbær jeg klar allerede?
2: Ja, I hvert fall, ja, jo det. Ja. Så, men det jo sånn merkelig sesong egentlig, for det veldig mye smått I blåbæra, men så det veldig mye som modent, så det, ja.
1: Men du ivrig på pellinga?
2: Ja, jeg er altså veldig ivrig og ivrig. Jeg synes det veldig moro. Og det I hvert fall spennende å gå og lete etter molter. Og ja. Det synes jeg veldig moro.
0: Men de blåbæra, hvem det som liksom rensker dem etter blokkinga?
2: Nei, vi gjør jo det sammen da.
0: Ja.
2: Jeg og fruen.
0: Ja,
2: det,
0: ok. Ja, du setter ikke bort. Du med på den jobben også,
2: ja. Ja.
1: I hvert fall så det smart nok til å si det nå.
2: Ja. Ja. Må det. Så det. Ja. Nei da. Men det fruen som spiser dem da, på grøten sin og våran.
0: Åja! Oh, ja, ikke du noe glad I det du?
2: Nei.
0: Nei.
2: Jeg spiser brødskiver.
0: Ja.
2: Men det moro å plukke det.
1: Ja. Så du på turen, får frisk luft og plukker.
2: Ja.
1: Og det noen andre som får nytte godt av
0: det
1: til slutt.
0: Ja, så det kan ikke bli bedre enn det.
1: Nei, det veldig bra.
0: Ja. Men du, dere må ha en strålende, fin fredag og riktig god helg.
2: Jo. Takk for det. Takk
0: og så kommer de skrapplåda I posten, så håper vi det blir noen kroner ut av det.
1: Ja.
2: Det må vi regne med. Ja. Må regne med at dere sender noen vinnerlodd.
0: Ja, Eivind gjør alltid det.
1: Jeg skal prøve å plukke.
2: Ja.
0: Ha det!
2: Kjempebra. Jo, ha det. Ha det.

0: Ja, ser Moa og jeg forstår. Dagens sending straks slutt. Eivind, det har vært en hyggelig morgenuke.
1: Vel, ja, både hele uka og I dag også. Strålende morgen. Håper dere har hatt en bra start på dagen. Vi runder av her, og så sier vi ha en riktig god fredag og en riktig god helg når vi kommer så langt.
0: Ja, og det gjør vi med Justin Bieber og Daisies. Ha en fin fredag.
1: Ha det.
0: Ha det. Ha det.

0: Vi hørte svenske Bjørn Skifs og Blåbuss med Hooked on a Feeling, en sang som I 1974, Magnus, nådde førsteplassen på den amerikanske Billboard-listen.
1: Oi, det er han det, ja.
0: Det er han det, ja. Men visste du at 4 år senere så hadde Skifs den mest charmerende kortslutning I Eurovisions historie?
1: Nei, jeg visste ikke at det fantes charmerende kortslutning.
0: Men altså, I 1978 så representerte Skifs Sverige I Eurovision med låten Det blir alltid verre frem mot natten.
1: Ja, kjenner meg igjen I låttitelen altså. Jeg har ikke representert Sverige I Eurovision enda.
0: Nei, ikke enda. Men på dette, dette var jo en tid hvor Lane måtte synge på sitt landsmål, altså så måtte Skifs synge på svensk. Noe han var imot. Nå hadde jo han hatt den store hitten på engelsk også. Så han ville så gjerne synge på engelsk. Ja. Så I selve finalen, rett før han skal gå på scenen, så lager han altså en hemmelig plan med seg selv, at han tenker, jeg skal protestere mot denne regel, og jeg skal synge på engelsk, uten at noen visste om det. TV-seerne kunne se Bjørn Skifs gå hele veien fra backstage, for det tok litt tid den gangen

0: Vi hørte Ingrid Vårvik, vi med Bare en mann. Og Magnus, er det bare en mann som har vunnet dagens konkurranse?
1: Nei, det er en kvinne.
0: Og ikke bare en kvinne, det er ikke hvem som helst.
1: Det er en kvinne. Oline, du har vunnet dagens konkurranse. Er du med oss?
2: Jeg er med dere.
1: Ja, så bra. Gratulerer så mye.
2: Takk.
1: Hvordan er din sommer?
2: Den er veldig fin.
1: Ja, hva driver du med?
2: Nei, akkurat nå har jeg stått opp. Jeg har egentlig bare dusjet, og så har jeg begynt å lage meg frokost. Og så hører jeg på reiseradion da, så jeg er fast.
0: Altså, du har knapt nok våknet, og så har du allerede vunnet en konkurranse, Oline.
2: Ja, det var ikke det første jeg tenkte når jeg våknet, siden jeg skal vinne konkurranse, men
0: du rakk ikke, ja, du rakk ikke tenke det før du hadde vunnet. Åh, for en deilig følelse. Nei.
2: Ja, det var gøy. Ja.
1: Hva annet har du gjort i sommer?
2: Åh, vi har reist litt. Vi er på besøk hos familie, og så har vi vært på en fjelltur forrige uke, og så har vi badet masse.
1: Ja, for en drømmesommer, men ingen skader eller sykdommer?
2: Heldigvis ikke.
1: Perfekt. Dette er jo helt nydelig å høre. Vi skal gå gjennom fasiten, vi.
2: Ja.
1: Og i spørsmål 1 så skulle vi frem til et over 5000 år gammelt landemerke i England med steiner som står oppreist i et mønster.
2: Ja, det tror jeg heter Stonehenge.
1: Ja, det er helt korrekt. Og da får vi en S som vi tar med oss videre inn i spørsmål 2.
0: Spørsmål 2, så hørte vi et utdrag fra en sang av John Lennon fra 1971. Hva var forbokstaven i titel?
2: I.
1: I er riktig for Imagine. Og i spørsmål 3 så skal vi frem til en kjent komiker fra Bergen, blant annet fra Parterapi og Nissene i skjul. Hva var forbokstaven i hans etternavn?
2: Det er V.
1: Det er V for Vågenes.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, og da får vi Siv, som både er et navn og noe slags gressaktig. Er det ikke det?
2: Ja.
0: Ja, altså vi må ringe til deg. Vi er jo Line for å få svare på alt mulig. Det var bra du kunne fortelle oss at Siv også er noe gressaktig.
2: Jeg var gresseksperten.
1: Ja. Hva bringer dagen videre?
2: Så langt har jeg ikke rukket å tenke.
1: Nei,
0: Men det er lett å stoppe opp, Magnus.
1: Ja, unnskyld.
0: Hvordan er det en konkurranse?
1: Ja, nå legger jeg veldig mye press på den.
0: Men har du badetermometer og kjølebag fra før?
2: Kjølebag har jeg, men badetermometer, det har jeg ikke.
1: Ja, perfekt. Nå skal du få det nå, så får du kose deg videre i sommer.
2: Takk for det.
1: Gratulerer så mye.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Nå er det tid til badetemperaturer, men vår reporter og solstråle, vil jeg si, Caroline, du er fortsatt i Grimstad og skal sette i gang dette ballet.
1: Ja, jeg tenkte det. Jeg har trukket opp badevannstermometret og gir den til deg, min pølsesvisende venn. Tore, hva viser termometret?
2: Det viser faktisk 17,5.
1: Ja.
2: Så, men, helt greit, men jeg tror jeg foretaker pølsevann og snorte valier vel.
1: Ja. Og når vi først har en musiker her, Erlend Gunnsveit, kan ikke du bare spille badevannstemperaturen for
3: oss? La oss finne et eller annet på. Ja. 40,000 pølser, Tore spiser den ikke kald. Vi tar tempen på sjøen, han viser 17,5.
1: Takk fra Grimstad!
4: Ja, og 17,5 grader, det er en populær badetemperatur i Agder, det. For det er 17,5 grader i både Fjellse i Flekkefjord og Høllen i Kristiansand.
0: I Akershus så er det 19 grader i Elleskjæret, og i Ramtdon så er det 16,2.
4: I Buskerud så er det 16 grader i Mykkingsjøen i Nesbyen, og i Tjuvkjelleren i Hol, der er det 15 grader.
0: Finnmark 16 grader i Oksevågdal.
4: Innlandet, Bæreivangen i Kongsvinger er det 18,9, og Strandheim, Hyttetun og Camping er det 18 grader.
0: Møre og Romsdal, Boggestranda 16,8 grader, og i Brandal 14,3 grader.
4: Nordland på Andenes er det 12,5, og Ramberg er det 10,8.
0: I Oslo er det 18 grader på Kapteinsbytten, og i Solerudstranda så har vi 18,3.
4: I Rogaland så er det 15,8 i Forsandhagen i Sandnes, og 13,2 også i Sandnes i Holmavika.
0: Og vi skal til Svalbard, og der er det 5,5 grader.
4: Ja, det blir for kaldt selv for meg, altså. Så skal vi til Telemark. Borteid i Kragerø er det 18 grader, og Brevikstranda i Bamble er det 16,5.
0: I Troms er det 14 grader i Olderdalen.
4: Trøndelag i Rindal, Iglekjønna er det 17 grader, og Lekdalsvatne i Verdal er det 19.
0: I Vestfold 17,7 i Oddanesand, og i Røstein så er det 17.
4: Vestland, Bjørnafjorden, Oddlandsjøen er det 14,1, og Ytre Floknesvågen på Askvoll er det 12,5.
0: Og i Østfold så har vi 18 grader i Nordre Feste og Nordre Nesbukta. Der er det også 18 grader.
4: Ja, og vil du fortelle oss badetemperaturen der du er, så kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte badetemperaturen på ditt sted, så finner du flere badetemperaturer på Yr.
0: Det var det for i dag det, og i morgen så får vi altså besøk av NRK-legende Øystein Bakke, som kommer snart med nytt reiseprogram sammen med makkeren Rune Gokstad. Og så kommer TV-profil og fugleelsker sjakk-kommentator Hilde Rønnei. Og Caroline, hun har reist til Risør.
4: Det har hun. Vi som har laget Reiseradioen i dag, det er reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Marianne Myhrol, produsent Anette Walter Numme, researcher Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder er Stian Malme, og programledere, hvem er det, Mia?
0: Det er Magnus Devold og Mia Hunden.
4: Helt korrekt. Vi høres i morgen. Ha en strålende fredag videre.

Ja, det var den enestående Ingebjørg Bratland med låta Her og Nå. Og hvis du ikke visste det fra før, så kan jeg fortelle at det faktisk var moren til Odd Nordstoga som lærte Ingebjørg Bratland å synge. Dette er Benson Boone.

med salting vekk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting enkelt. Har distansert meg fra det ene og to.

0: Starship och We Built This City. Och vi har med oss Meteorologisk institut. God eftermiddag till dig.
1: God eftermiddag.
0: Espen, jag är ju ganska färsk bak disse spaken här och jag har inte hilst på dig för. Kan du si ditt fulla namn?
1: Espen Biseth Granon.
0: Biseth Granon var det, ja. Ikke sant? Jeg får ikke alltid med meg alle disse navnene her. Ja, hvordan står det til med Buskerud distriktet i dag? Er det godt vær i vente for oss?
1: Ja, det er greit sommervær i dag. Det var jo veldig mye som skjedde i går. Betydelig roligere i dag, sånn værmessig. Ser det går, enkelt spredte regnbyger i stapist, men også sol og fint sommer, må vi kunne si. Og jeg ser temperaturene nådde sånn, ja, 21-20 grader i Drammsområdet, og en sånn 12-13 opp ved Geilo.
0: Ja, ikke sant? Så det er litt kaldere i fjellet nå enn det det pleide å være i sommer?
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja. Er de på vei inn i høst?
1: Vel, ikke helt ennå. Det været vi har i dag, slik blir jo helgen. Så vi får jo temperatur rundt 20 grader fortsatt flere steder. Og fortsatt mye sol både lørdag og søndag, men samtidig så er det jo ingen mulighet for disse regnbygene som kan komme enkelte steder også gjennom helgen.
0: Ja, nei, men da får vi håpe at de kommer på de stedene vi trenger dem da.
1: Det får vi gjøre.
0: Tusen takk skal du ha. Ha en fin dag.
1: Lige så.

0: Ja, altså når det begynte med sånn kling, kling, det var for meg, da begynte jeg, da ble jeg glad. Ja. Da visste jeg at det var på vei.
1: Jeg husker at jeg kunne hele denne lyden der uten at. Ja. Jeg drev å nynne på den samtidig.
0: Ja, det har jeg gjort også. Ja, det var sånn vi hadde det før smarttelefoner, da nynnet vi på sånne lyder. Ja, det var fint det. Altså, kjenner du denne lyden igjen da, kjære lytter, så må du sende det inn til oss i NRK radioappen din. Hva er det lyden av? Så kan du stikke av gårde med et par flakslodd i dag.

0: Jason Bird og Make It Better. Og vi har en bedre konkurranse enn den tallkonkurransen vår på gang.
1: Ja, vi har lydkonkurranse, endelig!
0: Jeg veldig glad i den lydkonkurransen, og den her har du laget altså med bravur, Navi. Den synes jeg fin.
1: Ja, det godt å høre. Vi skal, det en lyd som jeg føler den sånn nostalgisk. Den tar meg tilbake i tid, til en tid hvor alt ikke gikk sånn

den der dunke-dunke, det den som jeg kjenner det går best igjen på. Altså, vet du hva dette Send oss en melding I NRK Radio-appen din, og så kan du vinne et par flakslodd I dag. Nå kommer DDE, Leia I livet, til deg.

0: Ja, denne lyden her. Ja. Hva dette? Det vi lurer på.
1: Ja, og hvis du vet hva denne lyden så kan du gå inn i NRK radioappen og skrive det, så kan det hende at du vinner flakslodd i dag.
0: Yes, vi skal trekke en vinner om 20-25 minutter, så du må fortsette litt grann. Nå skal du få høre Ravin Lenae, Love Me Not.

0: hvor det går over der på slutten.
1: Ja, denne lyden, det visste du hva var, Thor Helland?
2: Ja, det en nydelig lyd.
1: Ja, hva det her for noe?
2: Nei, du, det skal jo litt tilbake I tid, men det var jo gull verdt. Du måtte ha tastetelefon, du kunne ikke ha samme skive.
0: Nei, det kunne man ikke.
2: Nei, du måtte ha taster.
0: Ja, og så tastet man inn.
2: Så koblet du deg opp via et såkalt modem, oppringt modem. Mm. Så kom du ut på en ISDN-linje.
1: Ja.
2: Som var treg som sirup, men der, du kom I hvert fall ut på nettet.
1: Ja.
0: Og der var alle muligheter åpne for oss.
2: Derfor. Hele verden.
0: Sette I gang nedlasting av en film som kanskje var ledig. Var klarer det ferdig nedlastet av dagen etter når man kom hjem?
1: Ja, hvis du var heldig.
2: Ja, den tok 3-4 ganger så lang tid som filmen varte.
0: Ja.
2: Men du fikk tak I det.
0: Ja, det var jo det som var det spennende. Men hvor du nå enda?
2: Du, jeg oppe I Hallingdal, oppe på Ål.
0: På Ål, ja. Åh, der det fint.
2: Ja, kjempefint.
0: Ja, og hva bedriver du tiden med der oppe?
2: Stort sett mor strikker og jeg fisker.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva det du fisker da?
2: Det blir fjellørret.
1: Ja.
0: Det da sånne som har planlagt middager, men også bare holdt sånn opprom for en middag, fordi du vet du kommer til å få fisk?
2: Jeg har vært litt kjekkass innimellom og bedt... kona og dra bort på Kiwi og kjøpe slangeagurk og poteter.
0: Ja.
2: Og rømme.
1: Så
2: skal jeg stå for resten. Ja. Jeg har klaffet noen gang.
0: Ja, men det viktig å ha, tror jeg, Thor.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Dette støtter jeg 100%. Det har jeg gjort mange ganger selv.
2: Ja, da. Men det noen dager hvor det ikke skjer noen ting, da.
0: Ja, og da har man alltid en liten boks, men nå har man ikke det på hytta.
2: Har ofte det da, vet du.
0: Ja.
2: Vi prøver alt.
0: Ja, det jo en liten fruktcocktail til dessert, du der.
2: Ja da, det går så fint.
0: Ja, men du Thor, det var så hyggelig å snakke med deg. Vi sender selvfølgelig 2 flakslodd I posten, og så håper jeg du har fiskelykke I dag da.
2: Ja, vi går for det, og hvis dere da har sånn milliongaranti på de lodda, så det jo helt suverent.
0: Det har vi alltid. Det lover.
1: Gjerne send de I retur hvis du vinner.
2: Ja, jeg skal gjøre det.
0: Takk for praten. Ha det bra.
2: Lige måte.
1: Ha det godt.
2: Ha det.

Ja, det var så fredagsgrabberne sin versjon av Ole Idole, sin vakke min skyld. Og det skjønt Even fra Sande. Han skriver, hei, det kom det nærmeste jeg kommer på AI dansbandsangen I dag, Ole Idoles vakke min skyld. Husk at når den kom så var den litt drøy. Så var vel sånn vitt at den ble spilt på radioen, skriver Even. God helg, ønsker han alle. Jeg kan ikke huske denne tida. Jeg vet ikke engang om jeg var født da Ole Idole kom med den her. Men jeg tar I hvert fall sjansen på å spille. Det var ikke min skyld på radioen I dag. Så håper jeg jo at det artig.

Gulatogomo. Og før det så hørte vi Mac Morrison med Return of the Mac. Jeg har lovet ut ønskelåter, og ønskelåter skal det bli flere av, men jeg begynner med Linda sin låt. Hun skriver god fredag! Sola tittet frem, og jeg i fjøset og venter på at kyrne skal melke seg ferdig. Kunne vi fått hørt Kellys med Trick Me, det kan jeg selvsagt. Hey!

0: I'm a fireball.
1: Oh, det var Pitbull og John Ryan. Fireball heter den.
2: Den har jeg hørt I korpsversjon.
1: Har du det, ja?
2: Ja, ja, ja.
1: Nå skal du få en, det må bli en liten konkurranse her, Sven.
2: Ja.
1: Jeg skal nå spille av en lyd. Jeg har vært med på en ting, mm-hmm. og så gjorde jeg lydopptak til det I tilfelle, for jeg tenkte, det her må jo bli litt snedig. Nå skal du høre det her. Skal du gjette hva som skjer?
3: Han kom inn.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
4: Nei, men
5: hjelp
1: den til å finne.
4: Skal vi løfte opp, eller?
5: Ja,
4: ja,
5: det Stian.
4: Okay. Du kjente
1: at den,
4: ja? Jeg
1: hører
4: Stian.
1: Ja. Stian veldig flink trommis, for det som ikke kjenner.
4: En, her opp. Oi!
6: Det litt sånn...
3: Ja. Skal vi ha hengen? En femte I hvert fall. En femte.
6: Hva sa du til?
1: Ja, har du nok til å prøve å gjette, Sven? Hva det altså helt på meg?
4: Jeg hører det på nytt, bare helt I begynnelsen For det, jeg, først høres ut som dere har Det høres først ut som dere har Kidnappet hurtigruta For det var, I begynnelsen var det sånn Da tenkte jeg at det var en båt Som dere gjorde noe med Men jeg hører jo at dere inne, og det braskes og det skumpes, og dere mange
1: Ja
4: Jeg tipper det bære noe
1: Ja
4: Enten en messingpeis, flygel Eller et piano kanskje da
1: Det et piano
4: Det et piano
1: Ja, det pianofløtting
4: Yes and no
1: Ja, det her var utrydning fra Brygga Studio De flytter nå til nye lokaler Og jeg kjenner jo dem som jobber der
4: Ja
1: Så da ble det Og da sier jeg at du kjenner folk som Iblant må flytte piano
4: Ja.
1: Så blir du spord om å være med å flytte piano
4: Og da takker man ikke nei
1: Nei, en kan ikke ut av videre Jeg har aldri ikke samvittighet til Det synes jeg litt artig også
4: Ja, ja, ja, ja Ring med neste gang Da skal flytte piano
1: Det greit, ja

0: Lady Marmalade, Christina Aguilera, Lil Kim, Pink, og det er kanskje flere da, men den visningen på skjermen min viser ikke siste. Men, oss driver nå med noe helt annet. Fordi at jeg har nemlig gjett Sven ei sommernøtt. Kveldens sommernøtt gikk som følger. Kveldens nøtt er både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og ei diagnose. Etymologisk sett så er det et navn sammensett av to ord, hvor det ene er nøtt, og det andre er en egenskap. En veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du visst eit av blodårene ut fra nyrene kommer i klem. Hva er det jeg skal fram til i kveld? Jeg glemte jo å si at verktøy her er jo et urgammelt verktøy. Og så har jeg funnet groper der jeg ser at det verktøyet her har brukt, der det har ligget tusenvis til rester. I ei grop, liksom.
1: Ja. Det som jeg liker best med denne quizzen er jo at den er skikkelig vanskelig.
0: Ja.
1: Og det er jo der vi har kommet i dag. Så jeg kommer antageligvis å trenge hint, eller så må jeg nesten bare si pass for det.
0: Ja.
1: Jeg trodde jeg kunne litt om drinker, men det er ikke mange drinker jeg kommer på.
0: Nei.
1: Ballett, der er helt blank verktøy.
0: Ja. Ja.
1: Og så en diagnose, der er jo veldig dårlig.
0: Ja, det her var kanskje ting du ikke har så mye kunnskap om, nei.
1: Nei, det er liksom ikke min tematikk i noen av dette. Hadde det vært liksom geografi, eller fotball, eller musikk, så er jeg jo ganske god, men...
0: Ja.
1: Ballett, svanesjø...
0: Jeg må si at på engelsk så er det også en fugl. Faktisk. Mm-hmm. Men men hvis vi oversetter den fuglen til norsk, så har den fortsatt nøtt i navnet, men den heter ikke, det har ikke det siste ordet.
1: Nøtteskrike.
0: Du er på sporet her, men allikevel så må du da tenke på det engelske navnet, da, for at det skal...
1: Ja.
0: Mm. Men du vet jo at nøtt kanskje er en del til løsningsordet her nå.
1: Ja, jeg er nødt til å si pass allikevel. Eller jeg må ha et hint. Kanskje jeg kan få drinken, kanskje jeg vil hjelpe meg.
0: Ja, den drinken her, det var en ulovlig drink som oppstod i New York på slutten til 1800 eller tidlig 1900-tall. Mm-hmm. På grunn av den reklamen for den balletten her som var så populær. Og balletten her er egentlig skrivet av en russer. Mm-hmm.

0: Nøtteknekker. Nøtteknekkeren er balletten. Nøttcracker er drinken. Nøttcracker er også diagnosen hvis du har blodåret i klem.
1: Er det sant?
0: Og verktøyet er jo nøtteknekker da.
1: Er nøtteknekker en ballett? Ja, det er jo selvfølgelig det.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har alltid tenkt at det er en slags revy.

0: navn i sin region.
1: Ja, Kjell Øverland.
0: Slekt, kanskje til og med musikkslekt.
1: Åja, ja, Kjell Øverland.
0: Ja, eller det kan hende det noe du har sagt med, for at sånn regionsmessig så vil jeg si at det her nærmere ditt, din upphavlige region enn min.
1: Ah, ja, det avgrenser jo veldig da.
0: Ja.
1: Ja, da, jeg tipper kanskje vi noe Rogaland.
0: Oi, oi, oi.
1: Kjell Øverland.
0: Nå en på sporet.
1: Det jo ikke Jan Ove, for han heter jo Jan Ove i virkeligheten.
0: Ja, det gjerne.
1: Men artisten heter Jan Ove, uten
0: Ja, det uten mellomrom.
1: Kjell Øverland. Er det Kjell Biggen Bigset? Nei, det en revyartist. Kjell Øverland.
0: Du veldig på revyspor i kveld.
1: Kjell Øverland.
0: Jeg kan jo også si at og spilte jo en sang tidligere i kveld til en annen artist som også gjerne har pratet om denne artisten i forbindelse med. Madeleine.
1: Kapteinen!
0: Det er kapteinen!
1: Kapteinen!
0: Det er kapteinen.
1: Det er kapteinen. Jeg har googlet dette 100 ganger for hver gang jeg spiller kapteinen, så jeg, hva heter han? Han heter Kjell Øverland.
0: Ja, for jeg synes det var så artig. Jeg tenkte at den her kommer en sønn til å ta med en gang.
1: Hjernen min er ikke i modus i dag, altså. Hjernen er skrudd av.
0: Takk og lov for det.
1: Skulle ikke drikke de 400

0: Wow.
1: Altså, jeg må si, plystring her, og når den gitarsoloen kom inn der, ja. Da trodde jeg det var Slash.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Altså, det som min kompis Thomas sa til meg, det liksom, det livet før og etter du har hørt den låta. Du kan hate det eller elske det, men du må forholde deg til det.
1: Og sjangeren her er metalcore.
2: Ja, symfonisk heavy metal.
1: Ja,
2: det ikke dumt. Det var Parkway Drive fra Byron Bay i New South Wales. Og det jo en liten quiz her. Tror du de går på scenen iført litt sånn rosa og gule klær, en sånn artig dresse fra Moods of Norway, eller tror du de spiller i utelukkende svart bekledning?
1: De her tror jeg går mye svart, ja.
2: Ja. Det er riktig, det er riktig.
1: Men er det et sånn utspjåka metalband, eller er de litt sånn svart, men litt sånn, jeg skulle si casual?
2: Jeg tror de er, det er mye...
1: Sminka og sånn også?
2: Nei, nei, nei, nei, nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Jeg kan ikke så mye om dette
1: bandet. Ser mer ut som sceneteknikere som tilfeldigvis kan å spille.
2: Ja, eller det ser ut som sånn... det ser egentlig mer ut som folk som har en master i økonomi og ledelse, men som også har en litt sånn kul tiltrang til å gå i fine klær og høre på metal i helgene, hvis du skjønner.
1: Ja, ja, nå har jeg fått fram et bildetarm her, ja.
2: Ja,
1: ja, de kan se litt akademisk ut. Det er jo, ja. Hele gjengen har jo kort hår, for eksempel.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er ingen her som har langt hår.
2: Nei, nei, nei.
1: Og bare en som har skjegg, og han er jo en gammel gråstenka fyr som meg.
2: Ja.
1: Så det er, ja.
2: De er veldig kjekke bekledninger. De har gått sånn, jeg kan se om at de har nesten har
1: nystrukke
2: skjorter.
1: Ja, ja.
2: Mm. Men den skal være svart, ja. Den skal være svart.
1: Det skal helst være svart, ja. Eller i hvert fall må være mot i det mørkere spektret og svart og marineblått.
2: Ja. Kan vi høre den igjen, eller?
1: Nei. Nei, for nå er det nemlig Rabo med Without Me.
2: Ja, deilig. Og da er det jo, sceneskifte.
1: Ja, det blir et lite sceneskifte.
2: Men takk for at du hørte på. Du kan høre den igjen i spillelisten Sven og Torfinns Top 40.
1: Og det skal du faktisk, du bør inn og sjekke den.

Ja, nydelige gjetene sett med Emil Karlsen, som altså, jeg klarer ikke å ikke se for meg Emil Karlsen I rollen sin som Jussi I den Disney Plus-serien Koke Bjørn, hvis du har sett den. Han var den, jeg synes han gjorde den så godt at den karakteren, den sitter altså innprentet I høyre mitt. Så hver gang jeg hører musikken hans, så det akkurat Jussi jeg ser for meg. Anbefaler den serien hvis ikke du har sett den, forresten. Vi skal videre til Miles Smith. Dette Stargazing.